0: Знаєте, Ісус сказав, що й ангели на небі радіють, коли хтось народжується згори.
1: Уявляєте, які там співи?
2: Ми, звичайно, не можемо, так як вони, але...
3: Напевно, для Бога наші співи не гірші за янгольські.
1: Не сперечайтеся, краще співайте.

промокну небеса і не буде дощу, але впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть за злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, прощу їхній гріх та й вилікую їхній край.

Dobry pastr, tyhi wody i luki zeleni, dobry pastr, oveczok pasa. O Jezusie, ty pastr dla mnie, ja lubię tebe ponad usę, chmary w niebie, jak biała woreczka, niby pastr, oveczok pasa, jak zabludzica i kliče oveczka, na plecach jej pastr nese. Він веде через ріки та гори у небесний свій батьківський дім. О Ісусе, мій пастирю добрий, вчуся бути слухняна тобі. Амінь.

мене любиш, Боже єдиний. Ти мене любиш, о, яке диво. Часто як сина ніжно голубиш, ти мене любиш.

душе, втішайся завжди в Бозі, хоч сил так мало біди побороть, хоч те не зустрічаєш на дорозі, ти не журись, з тобою сам Господь. Його рука всесильна поруч буде, тоді як виє вітер ураган, з тобою твій Спаситель скрізь і всюди, в човні життя надійний капітан. Він знає все, страждання, біль і сльози, він чує стогін зранених сердець, його любов то чисті ранні роси, його підтримка світла промінець. Хай радість наповняє твої груди і з піснею хвали проход свій путь. І де б не був ти, друже, знай усюди, надійсь на Бога і вірним йому.

береже в час горя і спокуси, як крила віри стомлені зміцнить. Порою важко йти, ти не здавайся, не опускай в безсиллі своїх рук. І попри все, частіше посміхайся, з тобою Бог, а Він найкращий друг. Радій, втішайся, хай не лякають тебе могутні хвилі, буря навісна. У тебе ціль одна, це чисте небо, де стихнуть грози, де цвіте весна. Завжди радій, так нас Господь навчає. Нехай відступлять сумніви і страх. Блаженний той, хто Богу довіряє, йому вручає весь життєвий шлях. Ти поклади журбу свою на Бога, все розкажи Ісусу так, як є. Хто, як не Він, пішле нам допомогу і радість вселить в серденько твоє. Амінь. Слава Богу!